Malaysia perkukuh kerjasama TVET dengan China. PRN Melaka belum ada keputusan kerjasama politik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Malaysia mahu memperkukuh kerjasama TVET dengan China. Ia menerusi latihan bersama serta pertukaran pelajar dan tenaga pengajar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerjasama itu penting bagi menyokong pembangunan industri bernilai tinggi seperti semikonduktor, AI, robotik dan kenderaan elektrik.
1: We have embarked on this comprehensive strategic partnership, including since 2013 in Tibet. And of course, you have given so much opportunities, including the Malaysia-China-Tibet youth training. A country can attract capital. It can acquire technology. It still needs people who know how to make that technology work and make it better.
0: Malaysia menyasarkan pelaburan RM500 bilion dalam sektor semikonduktor dan melatih 60,000 jurutera berkemahiran tinggi menjelang 2030. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menekankan kepentingan pembangunan bakat berkemahiran tinggi seiring kemajuan teknologi dan pertumbuhan industri. Sehubungan itu, beliau mahu golongan muda melihat bidang kemahiran sebagai laluan kerjaya yang mempunyai masa depan serta menawarkan pendapatan yang baik.
1: A modern economy cannot function without the technicians who keep a semiconductor in line running or an electric vehicle plant on schedule. The machinery may become more sophisticated. The software may become more intelligent. But somebody still has to understand how it works and know what to do when it does not.
0: Mengulas mengenai pilihan raya negeri Melaka, Datuk Seri Anwar selaku pengerusi Pakatan Harapan memaklumkan belum ada sebarang keputusan dibuat berhubung kerjasama politik bagi menghadapi PRN tersebut. Jelas beliau tanggungjawab untuk berbincang mengenai perkara itu telah diserahkan kepada pengarah pilihan raya PH, Datuk Seri Amiruddin Syari.
2: Saya akan tugaskan saudara Amiruddin Syari dan sukan untuk bincang. Kita ni jangan sombong. Kalau orang kata sejak bincang, kita bincang. Itu cara politik. Ada orang kata, oh ini kita tak ada. Bincang masalah. Setuju ke tak setuju, pulang kepada jatuh kuasa.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam pada itu, permohonan undi pos bagi PRN Melaka ke-16 dibuka mulai semalam. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memaklumkan permohonan bagi semua kategori boleh dibuat secara dalam talian melalui portal MySPR. Tarikh tutup permohonan akan dimaklumkan kemudian. Sektor perkhidmatan dan peralatan minyak dan gas OGSE dijangka meningkatkan pengeluaran serta pendapatan dalam tempoh 2 hingga 3 tahun akan datang menerusi pengembangan ke pasaran antarabangsa. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata langkah itu juga mampu meningkatkan daya tahan syarikat tempatan dan mengurangkan kebergantungan kepada pasaran domestik. Sebagai permulaan, 14 syarikat OGSE Malaysia akan menyertai misi ke Turkmenistan pada Oktober bagi meneroka peluang dalam industri minyak dan gas. Bacaan kali pertama rang undang-undang RUU bagi menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 dijangka dibentangkan pada persidangan Dewan Rakyat Disember ini. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir memaklumkan kementerian sedang giat melengkapkan siri libat urus secara komprehensif dengan pelbagai pihak berkepentingan. Langkah berkenaan bagi memastikan RUU itu mengambil kira keseluruhan ekosistem pendidikan tinggi negara sebelum dibentangkan ke Parlimen. Pusat Autisme Pertama Kendalian Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP akan mula beroperasi bulan depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata setakat ini 65 kanak-kanak telah mendaftar di pusat berkenaan. Pusat itu dibangunkan dengan dana zakat RM450,000 melalui kerjasama MAWIP dan Pertubuhan Amal dan Dakwah Anak Istimewa Pandai.
3: Alhamdulillah, pusat autism ini di antara yang menampilkan banyak keunikan di mana ia menggabungkan intervensi bukan sahaja dari aspek intervensi kurikulum, pendidikan tetapi juga dari aspek keagamaan, kerohanian. Dan lebih menarik lagi adalah di mana ianya berlaku di surau dan kita juga ada beberapa tempat aktiviti termasuklah kedai gunting rambut, ruang santai untuk anak-anak bermain dan insyaAllah kita akan bangunkan laman terapi untuk anak-anak autism di sini.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Dakwaan kononnya kadar pemutuan minimum sebanyak 20% dikenakan terhadap jualan padi pesawah adalah tidak benar. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan menjelaskan kadar pemutuan ditentukan berdasarkan kualiti fizikal hasil tuayan ketika padi dijual. Antara aspek yang dinilai ialah tahap kelembapan, jumlah padi muda, padi rosak serta kandungan kotoran atau bendasing. Dan sekiranya padi yang dihantar berada pada tahap kualiti optimum, kadar potongan yang dikenakan adalah jauh lebih rendah mengikut standard ditetapkan. Di Kelantan, pasukan gerakan UMN PGA merampas 4,000 anak pokok durian Musang King dan 2,000 pokok bunga kertas bernilai lebih RM600,000 di rantau panjang Pasir Mas. Komander Brigade Tenggara PGA SAC Ahmad Razi Hussein berkata rampasan dibuat selepas anggota PGA mengesan sebuah lori dalam keadaan mencurigakan. Turut ditahan seorang pemandu lori berusia 30 tahun. Siasatan awal mendapati suspek terbabit dalam kegiatan berkenaan sejak 2 tahun lalu. Kes disiasat mengikut Seksyen 5 Akta Kuarantin Tumbuhan 1976. Berita seterusnya, angka kematian akibat tragedi Ferry Virgo Transport 8 yang karam di Indonesia meningkat kepada 27 orang. Menurut Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional, Mohd Syafie, 9 lagi mayat ditemukan semalam, manakala 108 mangsa masih hilang. Keselamatan maritim global semakin berisiko susulan peningkatan serangan terhadap kapal komersial dalam beberapa konflik geopolitik. Setiausaha Agung Pertubuhan Maritim Antarabangsa Arsenio Dominguez menggesa kapal dan kelasi tidak dijadikan sasaran. Kira-kira 100 kapal dan lebih 30 kelasi terjejas atau terbunuh dalam serangan melibatkan konflik Rusia-Ukraine, Laut Merah, Selat Hormuz serta perairan Somalia dan Teluk Aden. Boleh memberi amaran gangguan terhadap perkapal kapalan global boleh memberi kesan kepada perdagangan seluruh dunia. Duta Amerika Syarikat ke PBB Mike Waltz mengecam sekeras-kerasnya sebarang usaha untuk meluaskan perang di Ukraine. Berucap pada mesyuarat Majlis Keselamatan PBB semalam, Waltz berkata penyebaran konflik Ukraine ke kawasan lain adalah berbahaya dan tidak boleh diterima. Menurutnya, Presiden Amerika Donald Trump sebelum ini menegaskan pembunuhan perlu dihentikan. Katanya, konflik itu merugikan semua pihak. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026 Harimau Malaya memulakan kempen esok hingga 5 Oktober di Indonesia dengan Bangladesh menjadi lawan pertama dalam saingan Kumpulan A Division 1. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook menyeru seluruh rakyat Malaysia memberikan sokongan padu kepada skuad negara yang turut dijadual menentang tuan rumah Indonesia dan Singapura. Kumpulan B pula menampilkan Vietnam, Thailand, Filipina dan Pakistan. Perkembangan sukan Asia Aichi Nagoya, Malaysia meraih pingat Perak e-football selepas tewas 2-4 acara secara agregat kepada Iran pada aksi akhir di Aichi Sky Expo semalam. Ia menerusi gandingan Muhammad Haris Hazmi Hakimin Farish Luzman. Terdahulu, Taj Isrin Aiman Taj Madira melakar sejarah sebagai atlet pertama Malaysia meraih emas e-sukan Asia menerusi Gran Turismo 7. Sementara itu, pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi antara atlet Perak yang diharap menyumbang pingat buat Malaysia di Aichi Nagoya. Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan, Pengajian Tinggi, Belia dan Sukan Negeri, Dato' Khairuddin Abu Hanifah berkata seramai 33 atlet Perak mewakili negara pada temasya itu dan diharap mempamerkan aksi terbaik. Insentif akan diberikan kepada atlet negeri yang berjaya meraih pingat berdasarkan keputusan dan kelulusan ditetapkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perkukuh kerjasama TVET dengan China. PRN Melaka belum ada keputusan kerjasama politik. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh.

Baik, itu dia lagu daripada Zubirhan yang menghiburkan anda. Okey, 10.26 minit pagi sudah ketika ini. Pelarasan harga runcit petroleum ya pada 24 September hingga 30 September 2026. Harga runcit RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi masing-masing meningkat sebanyak 20 sen seliter. Manakala harga runcit diesel tanpa subsidi naik sebanyak 15 sen seliter bagi tempoh 24 September hingga 30 September 2026. Jadi, pemulihan aliran petroleum melalui Selat Hormuz boleh membantu mengurangkan tekanan terhadap harga minyak mentah dan produk petroleum bertapis. Namun begitu, ketidaktentuan geopolitik dunia dijangka terus mempengaruhi turun naik harga produk petroleum dalam jangka sederhana. Jadi penetapan harga runcit petrol dan diesel bagi tempoh 24 September hingga 30 September 2026 adalah RON 97 20 sen kepada RM5.05 seliter. RON 95 tanpa subsidi naik 20 sen ya kepada RM4.57 seliter. RON 95 bersubsidi budi 95 kekal pada RM1.99 seliter. Petrol bersubsidi SKPS kekal pada RM2.05 seliter. Manakala diesel naik 15 sen kepada RM5.42 seliter. Diesel bersubsidi SKDS kekal pada RM2.15 seliter. Diesel budi diesel kekal pada RM2.10 seliter. Jadi Kerajaan Madani akan terus mengambil pendekatan berhemah ya untuk melindungi rakyat daripada turun naik harga di samping memastikan bekalan bahan api negara kekal mencukupi dan terjamin. Baik, saya sudah pun live merusi Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda. Boleh komen kalau ada ucapan. Jangan lupa like, share dan tag rakan-rakan di Facebook anda. Jom kita layan lagu seterusnya. Dan Superstar, sebuah lagu lama. Okay? Jadi selepas tu ada lagi lagu daripada Elizabeth Tan dan juga Hazama dan juga Fia Julia. Pastinya banyak lagu untuk anda dalam variasi. Lebih banyak hiburan untuk anda.

12 tengah hari bersama-sama saya Mohd Izwan di Jaludin dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Hubungan Malaysia-China bukan sekadar berkisar kepada diplomasi, perdagangan dan pelaburan, sebaliknya turut berasaskan hubungan sejarah dan budaya yang terjalin sekian lama. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, kedua-dua negara berkongsi pengalaman sejarah termasuk dalam menghadapi kolonialisme dan imperialisme. Beliau berkata demikian ketika pelancaran edisi bahasa Mandarin bukunya Rethinking Ourselves di Hangzhou, China. Menurut beliau, buku berkenaan bukan autobiografi, sebaliknya menghimpunkan pemikiran dan pengalaman hasil pertukaran ide termasuk dengan pemimpin serta masyarakat di China. Anwar turut menghargai sikap rendah hati kepimpinan China serta sokongan Perdana Menteri China Li Qiang terhadap karya berkenaan. Pusat Perniagaan dan Kewangan Antarabangsa Labuan, Labuan IBFC naik 11 tangga ke kedudukan ke-44 dunia dalam Indeks Pusat Kewangan Global 40 GFCI 40. Kedudukan itu meletakkan Labuan IBFC dalam kelompok 45 pusat kewangan terbaik daripada 117 pusat yang dinilai berbanding tangga ke-55 sebelum ini. Peningkatan berkenaan turut meneruskan tren positif bagi tiga edisi GFCI berturut-turut daripada kedudukan ke-60 kepada ke-55 sebelum melonjak ke tangga ke-44 dengan peningkatan keseluruhan 16 anak tangga. Ketua Pengarah Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan, Afandi Rashdi berkata, pencapaian itu mencerminkan pengiktirafan antarabangsa yang semakin berkembang terhadap Labuan IBFC serta peranannya dalam lanskap kewangan global. Dalam perkembangan berkaitan, GFCI 40 turut menaik taraf profil Labuan IBFC daripada kategori pesaing antarabangsa kepada pusat pengkhususan berdasarkan keupayaannya dalam bidang seperti insurans kaptif, kewangan Islam, perkhidmatan kewangan digital dan pengurusan kekayaan. Nama Labuan sekali lagi bergema di pentas sukan peringkat Asia apabila Muhammad Aikal Asmadi, satu-satunya atlet dari Labuan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026, berjaya merangkul pingat gangsa dalam acara kata berpasukan lelaki. Kejayaan itu bukan sekadar membawa pulang pingat, malah mengangkat nama Labuan bersama jalur gemilang di pentas antarabangsa. Aikal 22 tahun bersama rakan sepasukan Mukhlis Mazlan dan Muhammad Haznil Henry membenam pasukan Vietnam 3-2 pada pusingan penentuan tempat ketiga. Gymnasium Toyohashi menyaksikan trio itu gagal marak setelah tewas kepada pemenang pingat emas Kuwait pada pusingan separuh akhir. Ketua Jurulatih Aswadi Taba berkata, semangat, disiplin dan usaha Aikal bersama pasukan akhirnya membuahkan hasil sekaligus menjadi kebanggaan seluruh warga Labuan. Berikut laporan keran cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12.30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keran cuaca dilaporkan tiada hujan. Sementara keran angin dari arah timur-timur laut bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 30 darjah Celsius dan suhu minimum 27 darjah Celsius. Jabatan Meteorologi turut mengeluarkan amaran ribut petir perkapalan Labuan sehingga pukul 2 petang ini. Keadaan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian 3.5 meter berbahaya kepada bot-bot kecil. Sekian Warta Ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang ini. Berita disunting oleh Harje Jack. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malang Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lan Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang.

Baik, 12.48 minit tengah hari sudah macam biasa. Pukul 1 tengah hari, kita akan ikuti utama 1 tengah hari. Dan selepas tu, hari Khamis hari ini, yang menerusi HTH Berantah Panti, kita akan dengarkan lagu-lagu artis berkumpulan. Tapi sebelum tu, saya nak ingatkan lagi kepada anda, jangan lupa untuk sama-sama memeriahkan Studio Mini 8FM sempena Borneo Arts Festival 2026 yang akan berlangsung pada 25 hingga 27 September 2022. 26 bermula 9 pagi hingga 4 petang di aras 2 Dewan Konvensyen Ujana Kewangan Labuan. Jadi banyak aktiviti menarik yang menanti anda. Ada sembang santai, uji bakat suka-suka, permainan interaktif, karaoke challenge, juga ada kan. Jadi jangan lupa untuk berjumpa dengan kami di sana. Okay, selain daripada DJ Jelabon FM, juga ada rakan juruteknik kita yang bertugas, juga ada wartawan yang daripada unit berita Ehwal Semasa Labuan FM pun ada di situ. Okay, jadi inilah peluangnya untuk anda beramas mesra dengan kami di lokasi ini. Jangan lupa, okay, aras 2 Dewan Konvensyen Ujana Kewangan Labuan bermula esok hingga 27 September 2026. Okey, jom kita nak layan lagi lagu seterusnya daripada Dua Lipa, Training Session. Dan selepas itu ada lagu daripada Jack Hayes, Aku Bukan Jodohnya. Terus dengar variasi.

Malaysia bebas bekerjasama dengan kuasa besar demi kepentingan bersama. MCMC PDRM perhebat pemantauan jenayah seksual kanak-kanak dalam talian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Malaysia tidak memilih mana-mana pihak antara kuasa besar, sebaliknya akan terus bekerjasama dengan semua pihak berdasarkan kepentingan bersama dan membuat pertimbangan sendiri apabila kepentingan berbeza. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia mahu mempunyai kebebasan untuk bekerjasama dengan semua kuasa besar dalam perkara yang mempunyai kepentingan bersama, selain membuat pertimbangan sendiri apabila wujud perbezaan kepentingan. Tambah Datuk Seri Anwar, Malaysia tidak menganggap keterbukaan dan keselamatan sebagai dua perkara yang bertentangan, namun langkah kawal selia perlu dilaksanakan bagi menangani risiko sebenar tanpa menjadi penghalang kepada kemakmuran. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis pembukaan Expo Perdagangan Digital Global GDTE kelima di Hangzhou, China. Suruhan Jaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan terus bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia PDRM mempertingkat pemantauan bagi membanteras kegiatan jenayah seksual terhadap kanak-kanak di ruang digital. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, MCMC berperanan membantu khususnya Jabatan Siasatan Jenayah PDRM mengesan pihak yang menyalahgunakan rangkaian dan kemudahan komunikasi untuk melakukan jenayah. Tindakan tegas perlu diambil terhadap pihak yang menjadikan kanak-kanak dan wanita sebagai mangsa.
1: Jadi semestinya bagi pihak MCMC, selain daripada menjalankan tugas agensi teknikal dan forensik, kita juga melalui Akta Keselamatan Dalam Talian ataupun ONSA memberi penegasan kepada platform-platform media sosial untuk pastikan environment ataupun platform itu sendiri sentiasa selamat, terutama untuk wanita dan kanak-kanak bawah usia 16 tahun tidak dibenarkan untuk membuka akaun media sosial. Ini untuk elak dari mereka menjadi mangsa pedofil seperti yang telah ditangkap ini.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Lebih 500 penduduk di kampung Pasir Raja Dungun bimbang dengan kemunculan seekor gajah liar berkeliaran di kawasan kediaman mereka sejak seminggu lalu. Kehadiran haiwan liar itu bukan sahaja menyebabkan kerosakan tanaman, malah menimbulkan kebimbangan terhadap keselamatan mereka. Keadaan itu menyebabkan penduduk menghadkan aktiviti di luar rumah kerana bimbang terserempak dengan gajah berkenaan.
2: Mak takut sangat-sangat gajah. Sebab benda bukan boleh buat kawan. Kasih jarum mesti gajah ada dah. Kerana gajah dulu-dulu. Pernah dengar dua orang mak meninggalnya.
3: Takut sebab kita bayang dah. Sebab keliling rumah ada pokok buluh, pokok pisang, pokok nyoh. Takut diusik macam pokok ni kan. Habislah rumah kita rosak nanti. Haa, tu lah.
4: Warga takut lah sekarang. Benda tidur pun takut. Takut masuk ulang. Tiap-tiap hari lah. Seminggu lah.
0: Mak Selamah Ismail, Ameliana Syakira Nazri dan Ismail Ali Muda Mat Darus. Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS menggantung semua kegiatan Perikatan Nasional PN berkat kuasa semalam di bawah subseksyen 13-2A Akta Pertubuhan 1966. ROS dalam kenyataan memaklumkan tindakan penggantungan itu susulan notis penjelasan berhubung aduan rasmi yang dikemukakan Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Perintah berkenaan bukan pembatalan pendaftaran, sebaliknya bertujuan menjaga kepentingan pertubuhan daripada terus melanggar aturan gabungan tersebut. Seramai 1,303 bakal pesara dan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM menerima manfaat menerusi inisiatif strategik kerjaya kedua perwira sehingga bulan lalu. Daripada jumlah itu, 765 veteran berjaya mendapat pekerjaan dalam sektor aero angkasa, automotif, logistik dan perkhidmatan. Mereka menerima purata gaji antara RM2,970 hingga RM5,000. 538 bakal pesara pula ditempatkan untuk mengikuti latihan industri. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, Kementerian Pertahanan menerusi kertas putih pertahanan kekal komited memastikan kualiti hidup anggota ATM terus terpelihara selepas tamat perkhidmatan. Graduan yang masih belum bekerja disaran menyertai program pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET bagi meningkatkan kemahiran serta kebolehpasaran dalam pasaran kerja semasa. Pengarah Ghazali Syafi'i Executive Enhancement Program Universiti Utara Malaysia, Profesor Madya Dr. Kamarul Azman Khamis berkata, pemilikan kelayakan akademik semata-mata tidak lagi mencukupi dalam lanskap industri hari ini.
5: Kita melihat ramai pelajar-pelajar graduan-graduan yang tidak bekerja menganggur boleh menceburi dalam bidang TVET, iaitu melanjutkan pelajaran dalam bidang TVET. Kalau kita melihat pada hari ini, TVET juga menyediakan peluang-peluang yang cukup banyak ataupun insentif yang banyak memberi kebaikan kepada pelajar-pelajar ataupun mahasiswa-mahasiswa. Sebagai contohnya, dari segi engineeringnya, dari segi kejuruteraannya, elektrikal dan sebagainya. Dan ini juga boleh digunapakai untuk perniagaan, perusahaan dalam meningkatkan produktiviti negara.
0: Profesor Madya Dr. Kamarul Azman Khamis. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menafikan kenyataan yang disiarkan menerusi sebuah akun Facebook bertajuk JPJ Cadang Benarkan Rohingya Ambil Lesen Memandu didakwa menyerupai berita rasmi. Susulan itu, JPJ telah membuat laporan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi membolehkan siasatan dan tindakan sewajarnya diambil berhubung penyebaran kandungan berkenaan. JPJ memandang serius tindakan mana-mana pihak yang menghasilkan, mengubah suai atau menyebarkan kandungan dengan menggunakan nama, identiti atau imej jabatan sehingga boleh mengelirukan masyarakat dan menjejaskan kredibiliti. Dalam berita itu, seorang lelaki warga Myanmar dipercayai sanggup membayar kira-kira RM15,000 kepada seorang ejen bagi menguruskan perjalanannya dari Myanmar memasuki Malaysia sebelum ditahan malam tadi. Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan Am PGA, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata, lelaki itu ditahan selepas anggota polis mendapati dia gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri yang sah. Dia kemudian dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Baru untuk tindakan lanjut. Berita seterusnya. Jago Rakan Muda musim kedua mencatat peningkatan penyertaan apabila lebih 1,000 peserta berjaya melepasi sesi uji bakat, hampir dua kali ganda berbanding musim pertama tahun lalu. Ketua Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negara Azura Abidin berkata, peningkatan itu menunjukkan minat dan kesedaran golongan belia terhadap program berkenaan semakin berkembang. Menurutnya, peningkatan penyertaan itu turut didorong penganjuran sesi uji bakat di 6 zon membabitkan 6 negeri selain permintaan tinggi khususnya di Lembah Klang.
6: Kita nampak di sini bahawa kepekaan golongan belia dalam program Jago Rakan Muda pada kali ini dampaknya lebih luas dan dari segi kempen ataupun uji bakat yang kita adakan ini sedikit sebanyak memberi satu gambaran tentang bagaimana program Jago Rakan Muda ini dah semakin mendapat tempat di hati anak-anak muda kita khususnya.
0: Jago Rakan Muda musim kedua mula ditayangkan pada 10 Oktober ini menerusi TV2 bersempena Hari Sukan Negara. Sukan Asia Al-China Goya 2026, impian skuad sepak takraw negara untuk menamatkan penantian 36 tahun bagi meraih emas, acara regu berpasukan terus menyala selepas menewaskan Indonesia 2-1 pada aksi sepuluh akhir di Paloma Mizuho Arena. Malaysia akan berdepan Thailand pada perlawanan akhir esok selepas juara bertahan itu menewaskan tuan rumah Jepun 2-0 dalam satu lagi aksi sepuluh akhir. Kali terakhir Malaysia meraih emas dalam acara ini adalah pada Sukan Asia Beijing 1990. Skuad hoki lelaki kebangsaan meneruskan rentak cemerlang dengan membelasah Thailand 10-0 dalam aksi kumpulan B di Gifu Jepun hari ini. Kemenangan ketiga berturut-turut itu menyaksikan Malaysia mendahului kumpulan B dengan 9 mata. Speedy Tigers akan meneruskan cabaran menentang Pakistan Sabtu ini sebelum melengkapkan aksi kumpulan berdepan China Isnin depan. Hanya dua pasukan teratas setiap kumpulan mara ke separuh akhir. Luar negara. Amerika Syarikat dan China bersetuju melanjutkan genjatan perdagangan antara kedua-dua negara selama 2 bulan. Menurut Setiausaha Perbendaharaan Amerika Scott Benson, genjatan itu menjadi antara elemen penting dalam usaha meredakan ketegangan Washington dan Beijing selepas kedua-dua pihak saling mengenakan tarif melebihi 100%. Genjatan Benson itu dibuat menjelang pertemuan Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di White House esok. Dalam perkembangan berkaitan, Xi Jinping menyorakkan keyakinan bahawa China dan Amerika mampu mencari pendekatan yang sesuai untuk saling bekerjasama dalam era baru. Xi berkata, usaha mencapai kebangkitan semula bangsa China dan matlamat menjadikan Amerika hebat semula boleh bergerak seiring serta saling melengkapi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia bebas bekerjasama dengan kuasa besar demi kepentingan bersama. MCMC PDRM perhebat pemantauan jenayah seksual kanak-kanak dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
7: Assalamualaikum. Salam demikian utama satu tengah hari dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran di 8 FM, suara pesisir anda. Jom kita layan lagu-lagu artis berkumpulan dalam HTH.

Lagu-lagu yang mencipta kenangan atau menggamit kenangan. Ayo dengar variasi menerusi hiburan tanpa henti HTH untuk anda hari Isnin. Artis lelaki. Hari Selasa, artis wanita. Hari Rabu, artis duet. Hari Khamis, artis berkumpulan. Hari Jumaat, lagu-lagu kerohanian. Sabtu dan Ahad, hiburan tanpa henti hujung minggu. Muzik untukmu. Dengarkan hiburan tanpa henti HTH pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: siapa bakal juara bintang kecil 2026. 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh ha.
1: Hash di hash, hiburan tanpa henti. Lebih banyak hiburan untuk anda.

Laporan FM suara pesisir bis kita semua. Berbalik lagi mendengarkan kiri aku si Awang Jali pada waktu dan ketika ni. Bis kita, jangan ke mana-mana, kita ni akan berehat seketika untuk memberi laluan terlebih dahulu kepada masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan Saria ni bagi edisi 24 September 2026. Iaitu masuknya waktu solat fardu asar sekarang berpukul 3.22 minit malam hari. Manakala masuknya waktu solat fardu maghrib berpukul 6.15 minit malam hari, manakala solat fardu isyak berpukul 7.24 minit malam. Dan pada hari esok pagi 25 September, masuknya waktu solat fardu subuh adalah pada tepat pukul 5 pagi. Jadi baru mendengar Laporan FM suara pesisir anda, jangan ke mana-mana, teruskan hiburan bis kita selepas ini. Kita ini akan dengarkan lagu nyanyian daripada Suhaimi yang bertajuk Zapin Zikir. Jadi apakah lagunya, kita ini sama-sama dengarkan selepas ini hanya di segmen IDD Siuk Banar.

Ini di Syuk Banar, balik lagi berdengarkan kedai aku si Awang Jali dalam perkongsian yang cukup-cukup menarik dalam segmen ini di Syuk Banar. Baru saya tadi kita ni mendengarkan lagu daripada Allahyarham Tan Sri SM Salim dengan tajuk lagunya Joget Burung Tiung. Mungkin lagu ini akan dapat mengimbau ataupun nyadangan membagi semangat ataupun membagi aura untuk persediaan tidak lama lagi akan berlangsungnya Borneo Art Festival yang akan membuka tirainya pada hari esok sehinggalah 27 September hari Minggu ini, yang berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Wilayah Persekutuan Labuan. Dan perkongsian apa ada sehari ini akan kongsikan, iaitu apabila penglibatan Labuan FM Suara Pesisir Anda akan berada di sana untuk melaksanakan studio mini Labuan FM dengan pelbagai aktiviti menarik yang akan kami laksanakan, antaranya pelbagai daripada aspek sembang santai, permainan interaktif dan juga karaoke challenge serta uji bakat suka-suka. Dan kemudian ada beberapa lagi aktiviti yang cukup-cukup menarik untuk kami laksanakan di sana juga, iaitu sesi temu bual. Jadi pada hari esok, iaitu Studio Mini Labuan FM bermula pada 25 September 2026, Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan akan dilaksanakan tepat pukul 2:30 petang, iaitu bagi acara sembang santai, iaitu akan menampilkan yang berusaha Encik Azizi Muhammad Yusof selaku pengerusi Persatuan Seni Visual Wilayah Persatuan Labuan ataupun lebih dikenali sebagai La Vista. Kemudian tepat pukul 3 malam hari, pada hari esok 25 September akan ada sesi sembang santai yang kedua. Kita akan bersama-sama dengan Mantap Legacy ataupun bersama-sama dengan pengurus syarikat beliau. Seterusnya kita akan berada bagi sembang santai yang pertama pada hari berikutnya, iaitu pada 26 September 2026 pada Aras 2 Dewan Konvensyen Ujana Kewangan Labuan. Anda boleh datang beramai-ramai di sana untuk menyaksikan bagaimana kami melaksanakan studio mini nanti, iaitu pada sembang santai tepat pukul 9:15 pagi kami akan tampilkan pempamer daripada negara Brunei Darussalam. Kemudian tepat pada pukul 11:15 pagi kita akan ada sesi sembang santai yang kedua. Kita akan bersama-sama dengan Encik Khairul Faisal, iaitu selaku pengarah program tarian kreatif Borneo dan Tingkah Geroh. Dan juga bersama-sama dengan Encik Fadli, iaitu pengarah program rekaan Fashion National Costume Kreatif. Kemudian tepat pukul 2 malam hari sekarang, okey, kita ni akan bersama-sama dengan dalam sesi sembang santai yang ketiga, iaitu pempamer daripada daripada negeri Sarawak. Kemudian pada keesokan harinya, itu hari terakhir pada 27 September, kita akan bersama-sama tepat pukul 9:15 pagi, iaitu sesi sembang santai pempamer ataupun artisan daripada tanah besar Semenanjung. Kemudian kita tepat pukul 11:15 pagi pada hari yang terakhir, kita ada sesi sembang santai yang kedua. Kita akan bersama-sama dengan pempamer artisan daripada Sabah, iaitu Lee Sips Art dan juga Hannah

Suhaibi yang menyanyikan lagu cover version nyanyian asal daripada Tania Katalangan dengan tajuknya lagunya Tumambak Angan dalam bahasa Moro. Jadi berbalik lagi selepas ini hanya Lapor FM, suara pesisir anda.

Dari Sina Siteman, pemanduan anda, kumpulan Westlife. Baru saya menghiburkan anda. Terima kasih terus memilih kami sebagai teman radio petang anda yang sedang memandu. Ketika ini, hati-hati memandu, saya ucapkan untuk anda. Dan terus kekal dengarkan kami. Juga boleh dengarkan di penstreaman langsung ataupun yang berada di kendaraan itulah kan. Walaupun orang bilang sekarang ni zaman moden, ada yang pakai radio yang main touch tu. Ha, jadi anda boleh install ataupun muat turun aplikasi di sana, ataupun yang masih lagi pakai radio dulu-dulu, radio-radio konvensional orang bilang kan, yang masih pakai frekuensi boleh dengarkan di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Oke, yang belum muat turun aplikasi RTM Klik, anda boleh muat turun sekarang, kerana bukan saja boleh dengarkan radio, anda juga boleh dengarkan ataupun anda juga boleh ikuti ya pelbagai rancangan menarik, rancangan hiburan, rancangan ataupun telemovie ada sana, drama, dan yang paling penting rancangan sukan kami sajikan yang terkini. Ini yang terbaik disajikan di sana. Dan yang baru-baru ini ataupun yang terkini, okay, ini yang paling update lah, okay, FIFA Asian Cup 2026, okay, kami pastinya anda boleh nantikan siaran eksklusif perlawanan pasukan negara menentang pasukan Bangladesh, okay, sepak mula pukul 5 petang esok. Itu perlawanan peringkat kumpulan kita akan memulakan sepak bola pukul 5 petang esok. Jadi anda boleh tunggu, okay, siaran eksklusif ini di saluran RTM. Pastinya kami di RTM membawakan kepada anda yang terbaik buat peminat sukan tempatan, okay. Selepas ini ada lagi lagu daripada Betaria Sonata. Okay, kita kembali ke orang bilang tahun 90-an dan juga awal ataupun penghujung 80-an. Kumpulan Lestari ya, dan juga Datu Siti Nurhaliza menemani anda selepas ini. Kita dengarkan dahulu Syair Si Pari-Pari, cerita daripada zaman ini. Terus dengar kami, Destinasi Teman Pemanduan Anda.

Hubungan Malaysia-China melangkaui diplomatik biasa. Pesara diingat waspada sindiket penipuan siber. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Hubungan Malaysia-China bukan sekadar hubungan diplomatik biasa. Sebaliknya dibina atas kepercayaan dan keyakinan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, hubungan erat itu turut mencerminkan persamaan pandangan dalam beberapa isu, termasuk tadbir urus, kemakmuran bersama dan usaha merapatkan jurang digital. Menurutnya, Malaysia turut melihat kepimpinan Presiden China Xi Jinping termasuk penekanannya terhadap dimensi etika dalam tadbir urus sebagai antara perkara yang mempunyai persamaan dengan pendekatan Malaysia. Dalam masa sama, Datuk Sri Anwar berkata hubungan erat Malaysia-China juga penting ketika dunia berdepan cabaran memastikan manfaat pembangunan teknologi dan kecerdasan buatan AI tidak hanya dinikmati negara maju. Jelasnya, pendekatan China dalam menggalakkan kemakmuran bersama dan membantu negara-negara selatan global termasuk menengani jurang digital merupakan antara aspek yang diberi perhatian Malaysia. Beliau berkata demikian dalam ucapan balas terhadap ucapan alu-aluan Perdana Menteri China Li Qiang sebelum memulakan mesyuarat dua hala di West Lake State Guesthouse, Hangzhou. Penguasaan kecerdasan buatan AI, data dan teknologi digital perlu menjadi kompetensi asas graduan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penguasaan teknologi perlu disertai kemahiran menyelesaikan masalah, komunikasi serta pertimbangan beretika. Sehubungan itu, Politeknik dan Kolej Komuniti PoliCC digesa mempertingkat inovasi gunaan bersama industri bagi memastikan projek berpotensi dapat diuji serta dikomersialkan.
1: Potensi yang mahu kita kembangkan daripada menguasai kemahiran kepada membina perniagaan dan membuka peluang kepada orang ramai, kepada orang lain untuk turut terlibat. Kita berbangga dengan Made in Malaysia dan kita mahu melangkah lebih jauh untuk jadikan Made by Malaysia dan rajuan PoliCC. Saya yakin boleh melakukannya satu hari-hari, insyaAllah.
0: Dalam perkembangan berkaitan, dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan tindakan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS menggantung semua aktiviti Perikatan Nasional PN bukan dilakukan dengan sewenang-wenangnya. Sebaliknya, berdasarkan aduan yang diterima, susulan beberapa kepincangan yang dikesan dalam gabungan berkenaan. Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS menggantung semua kegiatan Perikatan Nasional PN berkat kuasa semalam di bawah Subseksyen 13-2A Akta Pertubuhan 1966. ROS dalam kenyataan memaklumkan tindakan penggantungan itu susulan notis penjelasan berhubung aduan rasmi yang dikemukakan Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Perintah berkenaan bukan pembatalan pendaftaran, sebaliknya bertujuan menjaga kepentingan pertubuhan daripada terus melanggar aturan gabungan tersebut. Golongan pesara yang dikesan menjadi antara sasaran utama sindiket penipuan dalam talian. Perikutan akses kepada simpanan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dan wang gratuiti. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pesara kerajaan dan swasta diingatkan agar sentiasa berwaspada bagi mengelak diperdaya penjenayah siber. Beliau turut menggesa jaringan pesara Kementerian Komunikasi diperkukuh bagi membantu menyalurkan maklumat sahih sekaligus mengekang penyebaran berita palsu dalam komuniti dan negara.
2: Kumpulan ini sebagai kumpulan yang paling mudah untuk mereka dekati, untuk mereka yakinkan dan mereka cuba untuk perdaya. Jadi tolong hati-hati dengan duit yang ada.
0: Sementara itu, Datuk Sri Fahmi berkata pengalaman dan kepakaran pesara kerajaan perlu terus dimanfaatkan bagi membantu penambahbaikan perkhidmatan kerajaan khususnya dalam bidang komunikasi. Sebagai contoh, RTM mempunyai Persatuan Veteran RTM yang boleh menjadi platform menyalurkan pandangan kepada kementerian selain boleh dimanfaatkan dalam pembangunan perkhidmatan awam.
2: Kita juga mempunyai institusi seperti IPTA yang boleh dari semasa ke semasa menjemput para veteran untuk datang menyumbang kepakaran mereka, pengalaman mereka, terutama dalam mengasah bakat baru. Jadi saya percaya tugas ataupun perkhidmatan mereka masih boleh diperlukan, walaupun yang hadir ini ada yang bersara, ramai yang bersara wajib, tapi ada juga yang telah memilih untuk bersara awal. Tapi saya nampak ada mekanisme untuk kita manfaatkan pengalaman mereka.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Semua sekolah di bawah selian Pejabat Pendidikan Daerah Serian, Lundu dan Kanawit ditutup sementara hingga esok. Keputusan tersebut dibuat berikutan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU di tiga daerah berkenaan konsisten pada tahap sangat tidak sihat. Pengarah Pendidikan Sarawak Omar Mahli berkata, penutupan itu melibatkan 180 buah sekolah. Sehubung itu, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan sepanjang penutupan sekolah. Berita seterusnya. Sukan Harimau Malaya perlu menggabungkan pendekatan agresif dengan disiplin pertahanan bagi mengekang Bangladesh daripada mengeksploitasi sebarang kesilapan. Pada aksi pembukaan Kumpulan A Piala ASEAN FIFA 2026 di Gelora Bung Karno, Indonesia esok, pemerhati bola sepak tempatan Ahmad Muzakir Hamid berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan skuad kebangsaan mampu menguasai permainan selain kekal tersusun ketika berdepan tekanan lawan.
3: Kita mengharapkan corak permainan kita kali ini adalah agresif, penguasaan padang yang mantap di samping kekuatan kubu pertahanan yang kuat. Dan kita juga mengelakkan sebarang risiko kesilapan yang berlaku, kerana kita jangan memandang rendah pasukan lawan kita walaupun mereka ranking bawah pada kita, kerana dalam bola ini apa jua boleh berlaku dalam masa 90 minit.
0: Ahmad Muzakir Hamid. Dalam perkembangan berkaitan, para peminat bola sepak tanah air menerima kabar gembira apabila RTM akan menyiarkan secara langsung aksi pembukaan Harimau Malaya menentang Bangladesh dalam saingan Kumpulan A Division 1 Piala ASEAN FIFA 2026 esok. Menurut jadual perlawanan yang dikeluarkan FIFA, aksi di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta itu akan bermula pada pukul 5 petang waktu Malaysia. Ikuti platform media sosial RTM untuk perkembangan lanjut. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Ketua Jurulatih Skuad Hoki Lelaki Kebangsaan Brandon Carolan mengakui prestasi Speedy Tigers semakin meyakinkan selepas melakar kemenangan ketiga berturut-turut termasuk membelasah Thailand 10-0 dalam aksi Kumpulan B hari ini. Carolan bagaimanapun mengingatkan anak buahnya supaya tidak leka dengan kemenangan besar berkenaan. Sebaliknya, mengekalkan fokus menjelang dua perlawanan terakhir peringkat kumpulan menentang Pakistan pada Sabtu ini sebelum melengkapkan aksi kumpulan berdepan China Isnin depan. Hanya dua pasukan teratas Kumpulan B akan mara ke separuh akhir Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Ke perkembangan luar negara, Menteri Luar Ukraine Andriy Shabiha berkata beliau dan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi telah mengadakan perbincangan di luar sesi ke-81 Perhimpunan Agung PBB dengan tumpuan mengelakkan ketegangan dua hala yang lebih buruk. Andriy Shabiha menegaskan mereka bersetuju untuk mengekalkan saluran komunikasi sedia ada dan turut bertukar-tukar pandangan mengenai situasi di Asia Barat dan Eropah serta pelbagai landasan usaha damai yang sedang berjalan. Pada Julai, Shabiha dan Araghchi telah mengadakan perbualan telefon selepas Tehran menuduh Kiev menyerang sebuah kapal komersial Iran di Laut Caspian. Suruhanjaya Eropah menyediakan tambahan $574 juta kepada Lebanon sebagai sebahagian daripada kerjasama berkaitan imigrasi. Pesuruhjaya Kesatuan Eropah EU bagi Mediterranean, Dubravka Suika berkata, dana itu bertujuan meningkatkan keselamatan dan pengurusan sempadan serta menyokong pembaharuan di negara berkenaan. EU menjanjikan dana itu antara lain bagi membantu mengekang aliran pelayaran Syria yang bergerak dari Lebanon ke Kesatuan Eropah. Indonesia sedang mempercepat pelaksanaan pendidikan percuma di lebih 160,000 sekolah awam seluruh negara, merangkumi peringkat pendidikan awal kanak-kanak hingga sekolah menengah atas, sambil memutamatkan rancangan berasingan untuk menghapuskan yuran pengajian universiti awam. Setiausaha Kabinet Teddy Indrawijaya berkata, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan arahan itu sebagai sebahagian usaha meluaskan akses kepada pendidikan.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di negeri Johor, iaitu Pulau Rawa. Pulau Rawa merupakan antara destinasi percutian menarik yang sesuai untuk mereka yang ingin menikmati keindahan pantai dan suasana pulau yang tenang. Pulau ini terletak di perairan Mersing dan terkenal dengan pasir putih yang bersih serta air laut yang jernih berwarna kebiruan. Antara aktiviti yang boleh dilakukan ialah snorkeling, berenang, berkayak dan bersantai di tepi pantai sambil menikmati pemandangan laut yang indah. Pulau Rawa juga mempunyai kawasan berbatu dan bukit kecil yang menambahkan lagi keunikan landscape-nya. Bagi pencinta alam, kejernihan air laut di sekitar pulau membolehkan pengunjung melihat keindahan hidupan meri dengan lebih dekat. Suasana yang jauh daripada kesibukan bandar pula menjadikan Pulau Rawa pilihan yang sesuai untuk berehat dan meluangkan masa bersama-sama keluarga atau rakan-rakan. Jika anda merancang percutian ke Johor, Pulau Rawa boleh dimasukkan dalam senarai destinasi. Pantainya yang cantik, air laut yang jernih dan suasana yang mendamaikan pasti memberikan pengalaman percutian yang sukar dilupakan. Menarik bukan? Jadi, maitah berjauh.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Sari Bita Utama. MCMC PDRM Bantras Jenayah Seksual Kanak-Kanak dalam talian. Atlet karate Muhammad Aikal raih gangsa di pentas sukan ASEAN. Berita sepenuhnya. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan terus bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia PDRM bagi memperhebat usaha membantras kegiatan jenayah seksual terhadap kanak-kanak di ruang digital. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata MCMC berperanan membantu khususnya Jabatan Siasatan Jenayah JSJ PDRM mengesan pihak yang menyalahgunakan rangkaian dan kemudahan komunikasi untuk melakukan jenayah. Beliau berkata tindakan tegas perlu diambil terhadap pihak yang menjadikan wanita dan kanak-kanak sebagai mangsa. Tambah beliau, usaha bersepadu antara MCMC, PDRM dan penyedia platform digital penting bagi memastikan kandungan berbahaya dapat dikesan, diturunkan dan tindakan penguatkuasaan diambil terhadap pihak terbabit. Datuk Sri Fahmi ditemui selepas menghadiri majlis Jasamu Dikenang Kementerian Komunikasi di Putrajaya. Graduan yang masih belum mendapat pekerjaan disaran menyertai program pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET bagi meningkatkan kemahiran serta kebolehpasaran diri dalam pasaran kerja semasa. Pengarah Ghazali Syafi'i Executive Enhancement Program Universiti Utara Malaysia Prof. Madya Dr. Kamarul Azman Khamis berkata, pemilikan kelayakan akademik semata-mata tidak lagi mencukupi dalam lanskap industri hari ini yang mendesak keperluan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Katanya, kerajaan kini menawarkan pelbagai peluang dan insentif menarik menerusi TVET yang mampu memberi nilai tambah khusus dalam bidang berimpak tinggi seperti kejuruteraan dan elektrikal. Tambahnya, kelebihan utama TVET terletak pada pendedahan praktikal dan amali yang memberi pengalaman sebenar situasi kerja, penggunaan teknologi serta peralatan industri berbanding pembelajaran teori semata-mata. Pusat Perniagaan dan Kewangan Antarabangsa Labuan-Labuan IBFC naik 11 tangga ke kedudukan ke-44 dunia dalam Indeks Pusat Kewangan Global 40 GFCI 40. Kedudukan itu meletakkan Labuan IBFC dalam kelompok 45 pusat kewangan terbaik daripada 117 pusat yang dinilai berbanding tangga ke-55 sebelum ini. Peringkatan berkenaan turut meneruskan tren positif bagi 3 edisi GFCI berturut-turut daripada kedudukan ke-60 kepada ke-55 sebelum melonjak ke tangga ke-44 dengan peningkatan keseluruhan 16 anak tangga. Ketua Pengarah Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan Afendi Rashdi berkata pencapaian itu mencerminkan pengiktirafan antarabangsa yang semakin berkembang terhadap Labuan IBFC serta peranannya dalam lanskap kewangan global.
1: Berita ini disiarkan dari bahagian berita ehwal semasa RTM Labuan.
2: Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik? Hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk, terma dan syarat.
0: Amalan hidup sihat terus diperkasa di Labuan menerusi pelbagai inisiatif promosi kesihatan bersempena Bulan Malaysia Sihat Sejahtera BMSS dan Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sihat. Timbalan Pengerusi Perbadanan Labuan Simsudin Sidik berkata data NHMS 2023 menunjukkan Labuan merekodkan 17.9% orang dewasa mempunyai paras glukosa darah tinggi, 29.1% tekanan darah tinggi, 34.8% berat badan berlebihan dan 39.1% obesiti. Data itu menjadi antara asas kepada usaha memperkukuh pencegahan melalui gaya hidup sihat. Antaranya menerusi Wellness Hub Labuan, Wellness on Wheel, WOW, penilaian kesihatan dan bimbingan perubahan gaya hidup. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Karnival Labuan Sihat. Seramai 34 pelajar Master Universiti Teknologi Brunei UTB mengadakan lawatan sambil belajar ke Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan UMS KAL semalam. Delegasi UTB diketuai Timbalan Dekan Research of UTB School of Business, Penolong Profesor Kanan Dr. Fahmi Ibrahim bersama dua pensyarah disantuni pengarah UMS KAL Prof. Dr. Syamsul Bahari Syamsuddin. Dr. Fahmi berkata lawatan itu bertujuan bertukar-tukar ilmu dan pengalaman akademik antara kedua-dua institusi pendidikan tinggi. Nama Labuan sekali lagi bergema di pentas sukan peringkat antarabangsa apabila Muhammad Aikal Asmadi, satu-satunya atlet dari Labuan pada ASEAN Games Aichi Nagoya 2026, berjaya merangkul pingat gangsa dalam acara kata berpasukan lelaki. Aikal, 22 tahun, bersama rakan sepasukan Mukhriz Mazlan dan Muhammad Haznil Henry membenam pasukan Vietnam 3-2 pada pusingan penentuan tempat ketiga. Persatuan Karate Labuan dalam kenyataannya berkata semangat, disiplin dan usaha Aikal bersama pasukan bukan sekadar membawa pulang pingat, malah mengangkat nama Labuan bersama jalur gemilang di pentas Asia. Gymnasium Toyohashi terdahulu menyaksikan trio itu gagal mara setelah tewas kepada pemenang pingat emas Kuwait pada pusingan separuh akhir. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca pada malam tiada hujan, pagi esok diramalkan berjerebu. Sementara keadaan angin dari arah timur laut bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak setinggi 1 meter, manakala suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Sebagai penutup, disampaikan Sari Bita Utama sekali lagi.

MCMC PDRM Bantras Jenayah Seksual Kanak-Kanak dalam talian. Atlet karate Muhammad Aikal raih gangsa di pentas Sukan ASEAN. Sekian Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah,

Labur FM, suara pesisir Anda. Baiklah, sebentar lagi azan akan disiarkan, menandakan masuknya waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan.

0: suara pesisir anda.
1: Sebentar lagi, Ringkas 7 Malam dari Pusat Berita RTM.
2: Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Ringkas 7 Malam. Radio Televisyen Malaysia RTM akan menyiarkan secara langsung aksi Harimau Melaya dalam saingan bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026 bermula esok. Berita baik itu dikongsikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di laman Facebooknya sekaligus menjawab pertanyaan orang ramai di media sosial mengenai secara langsung perlawanan melibatkan skuad kebangsaan. Beliau turut mengajak rakyat memberi sokongan padu kepada Harimau Melaya sepanjang kejohanan berlangsung. Harimau Melaya akan menentang Bangladesh esok di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Strategi terbaik diteliti bagi meningkatkan kapasiti bekalan elektrik dan pengeluaran air bersih untuk menampung peningkatan permintaan susulan perkembangan pesat pusat data di Malaysia. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata perancangan meningkatkan kapasiti utiliti itu akan dilaksanakan secara seimbang supaya pertumbuhan pusat data tidak menjejaskan bekalan kepada pengguna domestik dan sektor ekonomi lain. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi menyasarkan tempoh kelulusan permohonan pembiayaan modal kerja kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dipendekkan kepada 3 hari berbanding 5 hari ketika ini. Timbalan Menteri Datuk Muhammad Alamin berkata usaha itu dilaksanakan menerusi pengurangan kerenah birokrasi termasuk mengurangkan jumlah dokumen yang perlu dikemukakan oleh pemohon. Langkah berkenaan bakal membantu PMKS memperoleh modal kerja dengan lebih cepat bagi memenuhi keperluan aliran tunai perniagaan. Pengunjung lita antarabangsa Sepang sempena perlumbaan antarabangsa Formula 1 boleh menggunakan perkhidmatan bas perantara khas secara percuma dari 2 hingga 4 Oktober ini. Rapid KL menerusi kenyataan memaklumkan perkhidmatan itu disediakan dari 3 lokasi iaitu Hub Bus Aras 1, KLIA Terminal 2, Hub Bus Mitsui KLIA serta The Village Persiaran Millennia 2, Bandar Baru Enstek. Perkhidmatan bas berkenaan akan beroperasi dari 7 pagi hingga 12:30 malam. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, skuad sepak takraw negara membawa misi besar menamatkan kemarau emas lebih 3 dekad dalam acara regu berpasukan apabila turun menentang Thailand pada perlawanan akhir esok. Kata jurulatih Ahmad Jais Baharun mahu pemain tampil lebih berani ketika menyerang dan mengawal tempo permainan. Pendekatan terlalu bertahan hanya akan memberi ruang kepada lawan menguasai permainan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.

kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang, jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon, jalan 5 km cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

Lawatan PM ke China, potensi pelaburan lebih 28 bilion ringgit. Jajaran ECRL dilanjut kerantau panjang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Malaysia meraih potensi pelaburan bernilai lebih 28 bilion ringgit hasil daripada perbincangan perniagaan dan pertemuan dengan syarikat industri China. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, jumlah potensi pelaburan itu dicapai semasa perbincangan meja bulat bersama 21 syarikat serta sesi pertemuan bersama 5 syarikat gergasi industri China sepanjang lawatan kerja 3 hari beliau ke Shanghai dan Hangzhou.
1: Syarikat-syarikat utama yang telah keseluruhannya bersetuju untuk meningkatkan pelaburan kerana keyakinan kepada keupayaan kita dan dasar yang kita jalankan. Secara keseluruhannya, mesyuarat perniagaan bicara merekodkan potensi pelaburan sebanyak lebih 28 bilion ringgit.
0: Pelaburan berimpak tinggi itu berangkumi pelbagai sektor strategik seperti semikonduktor, kecerdasan buatan, AI, robotik, kenderaan elektrik, bioteknologi dan peranti perubatan termaju. Dato' Sri Anwar dalam pada itu memaklumkan China bersetuju menyambung jajaran laluan rel Pantai Timur ECRL hingga ke rantau panjang Kelantan sekaligus membuka potensi hubungan rel terus dengan Thailand. Cadangan itu membabitkan penyambungan laluan sepanjang 25 km dari Kota Baru ke rantau panjang.
1: Yang telah saya bincang dengan Perdana Menteri Thailand. Dalam bidang itu, ia akan menjadi pemangkin pertumbuhan kawasan yang agak terpinggir dan dari arus pertumbuhan, dan tentu saya akan berbincang dengan semua pihak setelah mesyuarat Jemaah Menteri.
0: Selain memperkukuh hubungan rentas sempadan, projek berkenaan juga berpotensi meningkatkan pergerakan penumpang dan kargo antara kedua-dua negara. Sementara itu, China memberi jaminan akan mencari kaedah terbaik bagi memastikan urusan perniagaan dan pelaburan antara kedua-dua negara tidak menjejaskan kepentingan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Datuk Seri Anwar berkata perkara itu dibangkitkan secara terus dalam pertemuan dua hala bersama Premier Li Qiang.
1: Jadi ini kita telah kemukakan dan kita dapat jaminan dari syarikat berkenaan termasuk Alibaba dan daripada Premier Li Qiang sendiri, iaitu mencari kaedah supaya semua perniagaan tidak mengganggu gugat kepentingan peniaga kecil, sederhana dan mikro.
0: Isu kepentingan PMKS merupakan antara perkara yang dibincangkan dalam pertemuan dua hala Malaysia-China selain kerjasama perdagangan, pelaburan, teknologi baharu dan kecerdasan buatan AI. Sebanyak 60 juta ringgit potensi jualan dan pelaburan disasarkan menerusi penyataan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS Halal serta Koperasi pada Pameran Halal Antarabangsa Malaysia MIHAS 2026. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata sasaran itu meningkat berbanding 30 juta ringgit tahun lepas.
2: Ini merupakan pameran ataupun exhibition halal yang saya rasa cukup penting lah, bukan saja di negara kita tetapi di seluruh dunia. Tahun ini di Pavilion Kuskop kita telah membawa lebih kurang 43 usahawan PMKS Malaysia, dan sasaran jualan tahun ini kita harap dalam tempoh ini syarikat-syarikat yang hadir hari ini dia boleh mencapai ataupun mencecah 60 juta ringgit. Ini sasaran kita.
0: MIHAS 2026 berlangsung di MyTech bermula semalam hingga Ahad. Malaysia perlu beralih daripada peranan sebagai penanda aras industri halal dengan melaksanakan tugas lebih besar sebagai pihak yang membentuk pasaran. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan. Jelas beliau, visi Malaysia perlu berkembang daripada sekadar mendapat persijilan halal kepada berdaya saing dalam pasaran halal dan bersedia meneroka pasaran ekspor dengan menjadi peneraju industri halal global. Pengukuhan industri komoditi antara perkara yang perlu diberi perhatian dalam Belanjawan 2027 bagi memastikan pekebun kecil terus mendapat sokongan yang diperlukan sekaligus meningkatkan produktiviti dan pendapatan golongan berkenaan. Menurut Menteri Perdagangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad, antara aspek sokongan yang diperlukan termasuk bantuan kepada pekebun kecil, program tanam semula serta sokongan teknologi dan penyelidikan. Peniaga diberi amaran supaya tidak mengenakan sebarang syarat terhadap pengguna dalam urusan jual-beli barangan kawalan, tegas Ketua Pengarah Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Azman Adam. Peniaga perlu sentiasa mematuhi undang-undang dan tidak mengambil kesempatan sehingga menjejaskan kepentingan pengguna. Ia susulan aduan diterima pihaknya berhubung sebuah pasaraya di Semenyi, Selangor yang mengenakan syarat bagi pembelian minyak masak paket 1 kilogram. Kes berkenaan disiasat mengikut Seksyen 19 Akta Kawalan Bekalan 1961 Akta 122. Berita seterusnya, Kementerian Komunikasi menerusi Radio Televisyen Malaysia, RTM, akan membawakan secara langsung secara percuma bagi pelawanan bola sepak terpilih melibatkan Harimau Melaya pada Piala ASEAN FIFA 2026. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwar Ismail berkata, inisiatif itu diambil bagi memenuhi permintaan tinggi peminat bola sepak tempatan yang mahu mengikuti aksi skuad kebangsaan sepanjang kejohanan tersebut.
3: Dan umum tahu dalam keadaan ketika ini cabaran yang dihadapi dari segi kos untuk acquire ataupun memperoleh hak siaran sukan itu tinggi dengan mengambil kira situasi semasa. Namun demikian, hasil perbincangan kerjasama dengan sokongan-sokongan kuat seluruh Kementerian Komunikasi dan juga RTM Jabatan Penyiaran bersama dengan kerajaan secara umumnya mendengar permintaan rakyat adalah sesuatu yang keperluan kita untuk menayangkan siaran aksi skuad Harimau Melayu.
0: Mengenai dakwaan kononnya kos penyiaran perlawanan yang mencecah belasan juta ringgit, beliau menafikan perkara itu dan menegaskan perbelanjaan sebenar jauh lebih rendah. RTM akan menyiarkan secara langsung pertemuan Malaysia menentang Bangladesh di Stadium Gelora Bung Karno Jakarta esok secara langsung menerusi saluran Sukan Plus dan RTM Klik. Sementara itu, Kapten Harimau Melaya Dion Cools berharap Malaysia mampu melakar pencapaian bermakna buat negara pada edisi sulung Piala ASEAN FIFA 2026. Beliau berkata skuad negara teruja untuk beraksi pada kejohanan serantau itu yang menghimpunkan barisan pemain terbaik daripada negara bertanding. Malaysia beraksi dalam Division 1 akan membuka kempen Kumpulan A menentang Bangladesh sebelum berdepan tuan rumah Indonesia di venue sama Isnin depan. Perkembangan luar negara, pasukan pertahanan awam Arab Saudi mengeluarkan amaran kemungkinan bahaya di Mekah menerusi platform amaran awal kebangsaan hari ini. Amaran sama turut dikeluarkan bagi Yanbu, Taif, Jeddah dan Tabuk sebelum ditarik balik beberapa minit kemudian. Menurut kenyataan pihak berkuasa, amaran itu bertujuan mengingatkan penduduk mengenai kemungkinan bahaya namun tidak memperincikan bentuk ancaman ketika ia dikeluarkan. Amaran seumpama itu pernah digunakan ketika Arab Saudi berdepan ancaman peluru berpandu dan drone susulan peningkatan ketegangan dengan kumpulan Houthi di Yaman. Jepun menggesa agar kebebasan pelayaran di laluan air utama Asia Barat dikekalkan. Gesaan itu dinyatakan Menteri Luar Toshimitsu Motegi dalam satu mesyuarat bersama Pertubuhan Bangsa Bersatu di New York. Mesyuarat tersebut menghimpunkan diplomat dan pegawai kanan daripada 53 negara serta pertubuhan. Ia diadakan di tengah-tengah kebimbangan pasaran tenaga yang terjejas akibat penutupan Selat Hormuz. Diplomat tertinggi Pakistan dan Iran bertemu di New York bagi membincangkan rundingan terbaharu antara Washington dengan Tehran. Pertemuan antara Menteri Luar Pakistan, Ishak Dar dan rakan sejawatnya dari Iran, Abbas Araghchi diadakan di luar Pimpinan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu. Menurut kenyataan Kementerian Luar Pakistan, pertemuan itu berlangsung sehari selepas pertemuan perunding Amerika Syarikat dan Iran di New York. Ia bagi membincangkan langkah memulihkan laluan Selat Hormuz dan hidupkan semula rundingan yang terhenti di bawah memorandum persefahaman Islamabad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lawatan PM ke China, potensi pelaburan lebih 28 bilion ringgit. Jajaran ECRL dilanjut kerantau panjang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

24 September 1999, Majlis Perasmian Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur. Pada hari ini dalam tahun 1999, Majlis Perasmian Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri di Jalan Conley, Kuala Lumpur. Kompleks Budaya Kraf ini mula beroperasi pada tahun 1996 untuk memulihara dan melindungi warisan kraf negara. Dalam ucapan perasmian, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menyatakan bahawa pembinaan Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur adalah bukti kerajaan menghargai pembangunan kesenian tempatan dan mengesyorkan supaya guru kraftangan tempatan yang diiktiraf diberi allowance seumur hidup sebagai dorongan bagi melahirkan pakar kraftangan Malaysia. Peningkatan nilai ekspor telah membuktikan bahawa industri barangan kraf dan seni diminati ramai dan mendapat pasaran yang menggalakkan di dalam dan di luar negara serta merupakan satu-satunya lambang imej bangsa Malaysia.

0: siapa bakal juara bintang kecil 2026. 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh ha.
1: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: siapa bakal juara bintang kecil 2026. 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lan Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh ha.
1: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
2: Nasional FM Sentiasa di Hati Anda. Tinggal di Johor, layan kami di 105.7. Masih lagi bersama menerusi pelan bersama 2.0, okay? Dan saya nak tunaikan lagu-lagu permintaan seterusnya malam ini. Diharapkan semoga budak lawa yang mistik ini berada di sisi radio, dan juga Lin Roslinda juga menantikan lagu-lagu pilihan ataupun juga lagu permintaan daripada dua rakan kita ini. Layan kami. Jadi budak lawa yang mistik ini katanya nak layan lagu daripada kumpulan Search, lagu berjudul Nyata dan Maya. Okey, dan selepas itu saya nak tunaikan pula lagu yang diminta oleh Lin Roslinda. Lin Roslinda nak layan lagu daripada kumpulan Wings, lagu berjudul Harapan. Okey, senyum sikit sebab lagu yang diminta akan saya tunaikan pada malam ini. Jadi jom kita layan dua lagu permintaan daripada dua rakan kita ini menerusi pelan bersama 2.0.

Ada yang sedih hati ke bila layan lagu ni? Ini lagu yang diminta oleh rakan kita Aran Aram Amadal, sebuah lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza. Katanya nak layan lagu daripada Datuk Seri Siti, lagu berjudul Patahlah Hati. Tak bolehlah saya nyanyi kan. Kalau saya nyanyi macam saya cakap tadilah, hujan pula. Okey, apapun, saya nak tunaikan lagu yang diminta oleh rakan kita ni, Shah Shaz. Katanya, Assalamualaikum DJ, selamat bertugas. Semoga sihat selalu, katanya. Hari ni, malam ni saya nak layan lagu daripada kumpulan Madison, lagu berjudul Titian. Okey, jom kita layan lagu yang diminta oleh rakan kita ini, Shah Shaz, untuk pilihan bersama 2.0.

0: Makan bersama.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.9.

Malaysia peroleh pelaburan lebih 28 bilion ringgit dari China. Piala ASEAN FIFA 2026, RTM bawa siaran langsung terpilih aksi Harimau Melaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 11 Malam.

0: Hubungan Malaysia-China bukan sekadar hubungan diplomatik biasa, sebaliknya dibina atas kepercayaan dan keyakinan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata hubungan erat tersebut mencerminkan persamaan pandangan dalam pelbagai isu termasuk tabik urus, kemakmuran bersama dan usaha merapatkan jurang digital. Menurut beliau, Malaysia turut melihat kepimpinan Presiden China Xi Jinping, terutama penekanannya terhadap dimensi etika dalam tabik urus sebagai antara perkara yang mempunyai persamaan dengan pendekatan Malaysia. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Anwar memaklumkan Malaysia meraih potensi pelaburan bernilai lebih RM28 bilion hasil daripada perbincangan perniagaan dan pertemuan dengan syarikat industri China. Beliau berkata jumlah potensi pelaburan itu dicapai semasa perbincangan meja bulat bersama 21 syarikat serta sesi pertemuan bersama 5 syarikat gergasi industri China sepanjang lawatan kerja hari beliau ke Shanghai dan Hangzhou.
1: Syarikat-syarikat utama yang telah keseluruhannya bersetuju untuk meningkatkan pelaburan kerana keyakinan kepada keupayaan kita dan dasar yang kita jalankan. Secara keseluruhannya, mesyuarat perniagaan bicara merekodkan potensi pelaburan sebanyak lebih RM28 bilion.
0: Jelas Perdana Menteri Pelaburan berimpak tinggi itu merangkumi pelbagai sektor strategik antaranya semikonduktor, kecerdasan buatan, robotik dan kenderaan elektrik. Golongan pesara dikesan antara sasaran utama sindiket penipuan dalam talian berikutan akses kepada simpanan kumpulan wang simpanan pekerja dan wang gratuiti. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pesara kerajaan dan swasta diingatkan agar sentiasa berwaspada bagi mengelak diperdaya penjenayah siber. Beliau turut menggesa jaringan pesara Kementerian Komunikasi diperkukuh bagi membantu menyalurkan maklumat sahih sekaligus mengekang penyebaran berita palsu dalam komuniti dan negara.
2: Kumpulan ini sebagai kumpulan yang paling mudah untuk mereka dekati, untuk mereka yakinkan dan mereka cuba untuk perdaya. Jadi tolong hati-hati dengan duit yang ada.
0: Sementara itu, Datuk Sri Fahmi berkata pengalaman dan kepakaran pesara kerajaan perlu terus dimanfaatkan bagi membantu penambahbaikan perkhidmatan kerajaan khususnya dalam bidang komunikasi. Contohnya Persatuan Veteran RTM yang boleh menjadi platform menyalurkan pandangan kepada kementerian selain boleh dimanfaatkan dalam pembangunan perkhidmatan awam.
2: Kita juga mempunyai institusi seperti IPTA yang boleh dari semasa ke semasa menjemput para veteran untuk datang menyumbang kepakaran mereka, pengalaman mereka, terutama dalam mengasah bakat baru. Jadi saya percaya tugas ataupun perkhidmatan mereka masih boleh diperlukan, walaupun yang hadir ini ada yang bersara, ramai yang bersara wajib, tapi ada juga yang telah memilih untuk bersara awal. Tapi saya nampak ada mekanisme untuk kita manfaatkan pengalaman mereka.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Kementerian Komunikasi menerusi Radio Televisyen Malaysia, RTM akan membawa kasaran langsung secara percuma bagi perlawanan terpilih melibatkan Harimau Melaya pada Piala ASEAN FIFA 2026. Perlawanan berkenaan akan disiarkan menerusi saluran sukan RTM dan platform RTM Click. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwar Ismail berkata, inisiatif itu mencerminkan kesungguhan kerajaan khususnya Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dan Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil dalam memenuhi permintaan rakyat yang mahu mengikuti aksi skuad kebangsaan.
3: Pertama sekali kita tengok permintaan oleh penonton, oleh rakyat Malaysia yang mempunyai interest yang tinggi untuk menonton dan juga memberi sokongan yang teguh kepada skuad Harimau Melaya kita untuk FIFA ASEAN ini. Dan oleh yang demikian, kita lakukan yang terbaik untuk kita siarkan terutamanya perlawanan yang melibatkan aksi Harimau Melaya.
0: Dato' Ashwar Ismail. Program pendidikan halal berasaskan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM atau HAL STEM wajar diperluas ke sekolah agama, tahfiz dan institusi madrasah. Usaha tersebut bagi membangunkan bakat pelajar dalam bidang berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, usaha itu dapat memberi pendedahan teori dan praktikal yang lebih meluas kepada pelajar sekaligus membantu melahirkan agamawan yang mempunyai kepakaran dalam bidang sains dan teknologi. Ini pula mengenai situasi jerebu yang melanda negara. Semua sekolah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah Serian, Lundu dan Kanawit, Sarawak ditutup sementara hingga esok. Ia susulan bacaan indeks pencemar udara di tiga daerah berkenaan konsisten pada tahap sangat tidak sihat. Pengarah Pendidikan Negeri Omar Mahli berkata, penutupan itu melibatkan 180 buah sekolah. Sebelum itu, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah dilaksanakan sepanjang penutupan sekolah. Berita seterusnya. Belanjawan 2027 perlu memberi tumpuan kepada usaha mempermudah sistem percukaian dan mengurangkan beban pematuhan, khususnya bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Pakar Percukaian, Fellow Universiti Teknologi Malaysia Space Services, Dr. Muhammad Fairuz Irazak berkata, sektor pendigitalan perlu diperkukuh menerusi sistem percukaian lebih pintar agar memudahkan pembayar cukai memahami kewajipan dan status pematuhan mereka. Beliau berkata penggunaan data daripada platform MyTax, MyInvoice dan MITRS wajar dimanfaat bagi mengurangkan dokumen berulang, mempercepat proses semakan serta melaksana audit berasaskan risiko. Keperkembangan luar negara. Penduduk terjejas banjir besar di Nepal berharap Perdana Menterinya Balendra Shah berkongsi penderitaan mereka di pentas Pertubuhan Bangsa Bersatu dalam usaha memperjuangkan keadilan iklim, termasuk memberikan sokongan lebih besar kepada negara seperti Nepal yang berdepan kesan perubahan iklim meskipun menyumbang sedikit kepada pelepasan gas rumah hijau global. Harapan itu disuarakan hampir sebulan selepas bencana pada 26 Ogos yang meragut lebih 1,400 nyawa dengan lebih 5,700 individu lagi masih belum ditemukan. Emiriah Arab Bersatu UAE dilapor menggantung semua penerbangan yang dikendalikan syarikat penerbangan Iran. Ia susulan pelaksanaan sekatan Amerika Syarikat terhadap sektor penerbangan negara itu. Agensi berita ISNA melaporkan semua penerbangan syarikat Iran ke UAE dibatalkan mulai hari ini. Tiada ulasan segera dikeluarkan pihak berkuasa UAE berhubung perkara tersebut. Antara penerbangan yang terjejas ialah Iran Air Tour dari Tehran ke Dubai. Dubai antara destinasi utama syarikat penerbangan Iran selain berfungsi sebagai hub transit penting ke Eropah, Asia dan Afrika. Sebuah model kecerdasan buatan OpenAI didakwa memintas sekatan keselamatan dan mengakses bahagian yang tidak dibuka kepada umum pada sebuah laman sesawang kerajaan Australia. Perdana Menteri Anthony Albanese menyifatkan insiden itu sebagai tindakan tidak boleh diterima. Beliau menegur OpenAI dengan keras kerana hanya memaklumkan perkara itu pada 10 September sedangkan ia berlaku pada Jun lalu. Mengulas lanjut, Albanese berkata setakat ini tiada bukti menunjukkan maklumat peribadi telah diakses manakala perkhidmatan kerajaan lain juga tidak terjejas. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, catatan masa 9.95 saat oleh pencabar utama dari Thailand, Puripol Bunsun dalam acara 100 meter tidak menggugat fokus pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi yang memilih untuk kekal dengan rentak sendiri. Pelari berusia 22 tahun itu membuka kempen dengan langkah kanan apabila mengungguli saringan 5 selepas mencatatkan 10.17 saat sekaligus mengesahkan tempat ke separuh akhir esok. Beralih ke squash, Asifah Sangkari mengetuai kemarahan skuad wanita negara ke suku akhir acara perseorangan selepas menewaskan wakil Sri Lanka Charitma Sinali 11-3, 11-5, 11-3 pada pusingan kedua. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia peroleh pelaburan lebih RM28 bilion dari China. Piala ASEAN FIFA 2026, RTM bawa siaran langsung terpilih aksi Harimau Melaya. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Channel FM sentiasa di hati setiap hari bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari. Yang paling penting, anda pilih kami siar.
1: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malang Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lan Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh ha.
2: Pilihan bersama.
3: Ya, masih lagi bersama menerusi pilihan bersama 2.0 di Nasrul FM. Sentiasa di hati setiap hari. Di sini, di Kuala Lumpur ini, tentunya di 88.5 dan juga 95.3. Susah nak cari frekuensi, layan je kami menerusi saluran Astro 869, MyTV 701 dan juga RTM Click. Betul-betul percuma. Kita ada Al Azmi, katanya Assalamualaikum, Nasrul FM sentiasa di hati. Katanya saya hari ini, malam ni, nak layan lagu daripada Crossfire. Lagu berjudul Reality dan Fantasy. Okey. Dan kita ada juga rakan kita ni nak layan lagu daripada kumpulan Spin. Lagu berjudul Tiada Beza di Sisinya. Daripada rakan kita Nur Azila. Jadi jom kita layan dua buah lagu yang diminta menerusi pilihan bersama 2.0.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Untuk rohani, yang ni yang kita nak bicarakan pada petang ni tuan-tuan, sidang penonton yang rahmati oleh Allah, iaitu sesuatu yang amat tersembunyi, yang halus, yang dapat membezakan di antara perkara yang hak, yang sebenar dan perkara yang batil, perkara yang tipu ataupun perkara yang buruk. Sebab tu kalau di dalam habis kita salat, jangan lupa doa ni saya bagi kepada tuan-tuan pada petang ni, sambil-sambil tuan-tuan mendengar, jangan lupa doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada para sahabat. Allahumma arinal haqq haqqan warzuqnat tibah wa arinal batila batilan warzuqnash tinabah. Saya ulang balik tuan-tuan, kalau boleh lepas daripada solat 5 waktu, kalau boleh sambil berjalan ke, kalau rushing sangat ke, tak kisahlah. Tuan-tuan mungkin ada kerja yang terpaksa tuan-tuan kejar ke ataupun bergegas, sambil-sambil tuan-tuan berjalan ke, tengah bawa kereta ke, tengah apa-apalah, jangan lupa tuan-tuan titipkan doa. Saya ulang balik tuan-tuan, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqnat tibah wa arinal batila batilan warzuqnashtinabah. Ya Allah, kau tolong tunjukkan kepada kami kalau benda itu hak, benda itu betul, benda itu tepat, benda itu memang akan berlaku, ya Allah, dengan jalan yang betul, tolong tunjukkan kepada kami. Dan ya Allah, sekiranya perkara itu perkara yang batil, perkara yang tipu, perkara yang sebaliknya, ya Allah, tolong tunjukkan kepada kami. Ini yang kita nak bahaskan, satu benda yang halus, yang tersembunyi, yang mengetahui serta mengenal akan perkara yang baik maupun buruk yang terdapat daripada kalangan manusia. Ini, hari ni benda ni tak ramai orang bicarakan. Tengok orang buat maksiat tak berasa apa-apa. Tengok orang tak salat tak berasa apa-apa. Tengok orang buat benda mungkar tak berasa apa-apa. Yang ni yang perlu kita nak repair. Macam mana hari ni seorang anak derhaka kepada mak ayah, seorang isteri derhaka kepada suami, seorang suami kita katakan dalam keadaan nusyus, suami dalam keadaan dayus, kan? Macam mana kita nak kata tuan-tuan? Tak apa, tak ada masalah. Isteri tak salat, isteri pergi makan tengah hari berdua-dua dengan rakan sekerja, tak apa. Ini yang perlu kita perbetulkan balik tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, daripada kalangan masyarakat kita. Bukan mudah. Boleh untuk permulaan kita buat dekat keluarga kita pun cukup. Tak perlu masyarakat lagi. Kalau masyarakat ni biasanya pemimpin lah, Imamul Azam, pemerintah. Tapi kalau kita tuan-tuan, bermula daripada mana tuan-tuan? Keluarga kita cukup. Berapa ramai daripada kalangan kita hari ni adik-beradik tak berteguh? Ada yang bertahun-tahun tak berteguh adik-beradik, seibu sebapa. Ada yang belas-belas tahun, bahkan lebih menyediakan puluh-puluh tahun tidak berteguh. Kerana masalah hati kita dalam keadaan kita ni tadi tak bersihkan mengikut apa yang diperkatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat pernah didatangi oleh Nabi, pernah didatangi oleh seorang sahabat yang bertanyakan kepada Nabi, apakah amalan yang tidak akan diangkat walaupun sejengkal? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada 3 perkara. Dalam hidup kita ni tuan-tuan, kita salat, tutup aurat, sedekah, wakaf, cantik, alhamdulillah, teruskan. Tapi saya minta tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, yang berada di dalam majlis saya maupun yang mendengar di mana sahaja tuan-tuan, saya minta jangan buat 3 perkara ni. Setengah hadis menyebutkan bahawasanya Nabi melaknat golongan ni. Yang pertama, orang yang sengaja tarkus salati, orang yang sengaja tinggal sembahyang. Sengaja. Ya Allah Ustaz, memang tertidur tak sedar asar tadi Ustaz. Contoh, ya Allah, memang tak sedar langsung subuh. Balik outstation Ustaz pukul 2 pagi, kunci dah jam 6 pagi, 6 suku. Ya Allah, tak sedar, tak mengapa. Tapi kita cari rezeki, kita kerja, kita bertugas, kita berniaga, tapi salat kita boleh tinggal. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kau buat benda lain bagus, bukan aku cakap tak bagus, tapi tidak diangkat amalan walaupun sejengkal. Mana Yang pertama tarkus salati, satu. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang isteri yang derhaka kepada suaminya dalam keadaan tidak bertegur selama 3 hari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para malaikat melaknat wanita itu pada tiap-tiap malam. Ni jangan main-main, wahai isteri, wahai kaum ibu-ibu, walaupun salah macam mana pun jangan sampai tak bertegur selagi mana suami tersebut tidak melakukan perkara yang dilanggar oleh batasan syarak. Kadang-kadang bergaduh sikit, normal. Kadang-kadang berkelahi sikit, normal. Tapi sampai tak bertegur, sampai tak tidur sekali, sampai tak bercakap 3 hari berturut-turut, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, perempuan itu tidak akan diangkat amalannya walaupun sejengkal. Tapi bukanlah bermakna dia tak perlu semayang. Oh, saya gaduh lah ustaz dengan suami saya, saya tak payah semayang lah sebab sama je amalan saya tak diangkat. Itu pemikiran orang tak sihat tu. Daripada solat awak itulah akan membaikkan hubungan awak dengan suami awak. Daripada awak sujud kepada Allah, awak minta kepada Allah, itulah kedua-dua daripada pasangan kalian akan berlembut hati. Jangan faham pula, kalau macam tu dah tak diangkat amalan, tak payahlah semayang. Tak boleh. Dua. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni dia, orang yang putus silaturahim lebih daripada 3 hari. Adik-beradik tak tegur berapa lama tuan-tuan? Seminggu? Sebulan? Setahun? Ha? 12 tahun? 20 tahun? Maka baliklah tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Kata ulama, macam mana kita nak baikkan adik-beradik kita? Ada 3 perkara juga. Macam mana tuan-tuan? Pertama, lazimkan hadiah. Kalau kita panggil apa? Ha? Masyarakat kita bergaduh dengan Abang Long, Abang Ah, bagi hadiah. Orang kita panggil apa? Belanja? Ha? Sponsor? Ha? Apa? Belanja? Hadiah? Nah, nombor satu. Nombor satu pertama sekali, nak sebut infak. Ha, ikutlah, bolehlah. Nah, nak belanja orang, kan? Ha, tak kisahlah nak belanja apa? Belanja makan ke? Nah, belanja anak dia nak sekolah ke? Belanja beli baju sekolah ke? Kasut bola ke? Walhal ayah dia bergaduh dengan kita. Walhal mak dia bergaduh dengan kita. Kita nak belanja anak dia. Pak Ngah nak belanja engkau lah. Sebenarnya bukan nak belanja dia sangat, tapi nak baikkan hubungan kita dengan mak ayah dia, maksudnya adik-beradik kita. Satu. Yang kedua, kata ulama' macam mana nak baikkan, nak rapatkan balik? Jamu makan. Kata ulama' dia boleh membaikkan hubungan keluarga. Kedua dan yang ketiga, tidak lain dan tidak bukan, adalah atas jalan berdoa. Doa kita kepada adik kita, doa kita kepada abang kita, adik-beradik kita, untuk baikkan hubungan. Baik, kita masuk dalam bab rohani, dalam bab batin ni tadi. Kata ulama di dalam kitab, bahawasanya dia sesuatu adalah perkara yang halus. Okey, sesuatu perkara yang tersembunyi, yang ada di dalam setiap daripada kalangan manusia. Dan itulah sebenar benar hakikat diri manusia yang bermula daripada hati yang baik. Betul? Kita belajar kan? Sifat mahmudah, sifat mazmumah. Ini kerja nak lipat orangnya, kerja nak cari salah orang. Dia ada pesen orang macam ni. Datang masjid mengintai-ngintai, mana salah ni? Oh, imam ni tak ada. Oh, Bilal tak betul. Oh, Tok Siak tak buat kerja. Oh, begian-begian. Balik rumah dia pula, cari salah bini, cari salah anak. Orang panggil mengintai-ngintai kesalahan orang. Oh, dalam kitab Minhajul Abidin kata, jangan suka mengintai mencari salah orang, kerana aib kita Allah Ta'ala tutup dunia akhirat. Betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan bayangkan hari ni kalau saya boleh tahu aib yang tuan-tuan buat, maksudnya kesalahan tuan-tuan pernah buat, malu tak? Tuan-tuan pun boleh tengok aib saya. Tapi saya dululah tengok aib tuan-tuan sebab saya ustaz. Contohlah, abang pakai je kopiah. La haula wala. Rupanya kaki dangdut rupanya dulu. Macam mana tuan-tuan? Kalau Allah Ta'ala nak bukakan aib kita, ala ustaz pun samalah. Sebelum jadi ustaz, mat rempit sejati. Malu saya tuan-tuan. Betul? Kalau Allah Ta'ala boleh buka kesalahan dan aib kita, tapi kita pula suka pergi pejabat tengok, mana orang aku nak buka aib ni, mana aku nak cari salah dia. Tak jumpa. Makcik-makcik cleaner pun kena fitnah adik dia. Memang suka menyampai-nyampai mulut dia. Oh, dah tak ada modal dah. Balik rumah pula. Masuk dalam grup komuniti pula. Oh, tak ada modal grup komuniti pula. Grup adik-beradik pula. Ini masalah tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Nah, jadi maknanya apa tuan-tuan? Kita belajar hari ni tuan-tuan. Satu benda je. Iaitu kita seronok, kita syukur orang lain dapat nikmat lebih daripada kita. Kita suka. Kenapa tuan-tuan? Dalam hadis sebut, dua orang malaikat khususiyah akan datang kepada kita, mendoakan kepada kita seperti mana kita bersyukur di atas nikmat orang lain dapat. Tuan-tuan tengok orang lain boleh naik gaji, tuan-tuan kata, ya seronoknya. Tuan-tuan tengok orang boleh beli kereta, ya Allah seronoknya, tahniahlah kau. Mudahnya ya Allah, aku seronoklah. Alhamdulillah ustaz, alhamdulillah bang, lulus baru ni beli Proton Saga. Dapatlah berapa bayar sebulan? 400 lebih. Ikat berapa tahun? 9 tahun. Seronoklah. Alhamdulillah, tak adalah saya terkejar-kejar nak balik rumah. Isteri boleh pergi ambil. Seronok! Dapat dengar member lulus beli rumah. Ya Allah, aku seronoknya. Itu orang hati yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata dia, ia jua yang diadapkan kepadanya perkataan. Hati ni, dia jadi bentuk macam mana tuan-tuan? Bermula daripada apa? Cakapan kita. Cakapan pula bergantung kepada persekitaran. Bercakap benda baik, baiklah masuk dalam hati. Ni duk bercakap orang bodoh, duk bercakap orang bangang, duk bercakap orang, sebenarnya doa tu patah balik pada kita. Saya ada akademi bola. Ditubuhkan oleh saya sendiri sebagai pengasas. Di Semenyih, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Saya ada kelab bola sepak saya sendiri. Di bawah An-Nur. Di bawah surau saya lah. Saya pesan pada player-player saya. Jangan ada perkataan dekat akhir tu bila bercakap dengan kawan tu. Dia panggil Mat Arid Li Sukun nama dia. Apa Mat Arid Li Sukun? Kau nak pergi mana? Do. Dudu tu. Alah. Kau pergi dululah sana setan. Kenapa nak kena sebut macam tu? Kalau di zaman kita dulu, tuan-tuan minta maaf lah. Kena penampor dah dengan orang tua kita. Kau bercakap do-do-do ni apa? Bodoh ke? Kau panggil orang. Minta maaf tuan-tuan eh. Minta maaf kalau tuan-tuan rasa macam, tak. Ini reality. Sesekali tuan-tuan pergi Padang ke, lepak budak-budak sekolah menengah ke, kan? Weekend Sabtu Ahad ke, dekat Padang ke. Tuan-tuan cuba dengar. Bukan kita nak mencari salah. Tak. Sebab kitab sebut dah. Hati ni tuan-tuan dihadapkan kepadanya perkataan. Ni mulut. Nah, bercakap tu ya Allah. Dia ada macam tak tahulah nak cakap. Nah, kau nak pergi mana? Siak. Siak. Siak tu apa? Sial ke? Kalau yang saya faham, siak ni tok siak. Kerja bersihkan masjid. Kalau KL dia panggil noja. Wallah. Kadang-kadang saya blur lah tuan-tuan. Saya cakap dengan budak-budak akademi saya, player saya. Ha? Lebih kurang sekarang ada 64 orang. Ustaz tak nak dengar pun satu perkataan macam ni. Tak nak dengar. Kita ada coach daripada MSN, Majlis Sukan Negara. Dapat pembimbing daripada dia lah. Sebab saya pun mengajar MSN, Majlis Sukan Negara Bukit Jalil. So kita ada combination. And then saya minta lah support terutama kepada ex-player Malaysia, iaitu Khalid Masrom, bekas Kapten Malaysia. Saya minta pandangan dia dan sebagainya. Minta tunjuk ajar pada dia. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adalah berubah. Kita tanya parent sikit, alhamdulillah lah ustaz, adalah tak dengarlah bunyi-bunyi perkataan belakang tu. Sebab betul di dalam hadis dah sebut dah, hati kita ni diadapkan kepadanya perkataan, dan ia jualah yang menyuruh kepada perkara yang ma'ruf, dan ia jualah menyuruh kepada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So tak boleh. Memang kalau hati tu busuk, ni perkataan orang Melayu kita lah. Minta maaf tuan-tuan eh. Sebab kita belajar ni bukan kita nak cakap pada orang. Kita belajar ni, kita datang masjid, kita dengar kuliah, kita dengar dalam YouTube, kita dengar dalam Facebook, kita dengar dalam TikTok, kita dengar dalam radio, mana-mana lah platform. Bukan kita nak tengok orang eh. Kita nak belajar untuk diri kita. Kalau kita asyik tengok orang je, sampai bila kita tak boleh berubah? Betul kata pengarang kitab Ra'imakumullah Ta'ala, daripada perkataan itulah yang menjuruskan kepada kita untuk buat perkara yang Allah Ta'ala suka ke Allah Ta'ala larang. Tengoklah. Kalau memang hari-hari bercakap benda tak baik, hari-hari keluar tu perkataan, keluar perkataan yang tak baik, orang nak buat baik pada dia pun akan dianggap jahat juga. Begitulah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Kalau nawaitu kita memang bermula ikhlas. ikhlas, mukhlisina lahuddin. Kita benar-benar buat kerana Allah Subhanahu wa taala, kita buat tak mengharapkan apa-apa balasan kecuali redha daripada Allah. Tuan-tuan percayalah cakap ustaz. Ke mana pun tuan-tuan berada, di mana pun tempat tuan-tuan kerja, dekat mana pun tuan-tuan berpindah satu masa nanti, tetap tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan akan ada tempat di sisi Allah. Indallah akan ada tuan-tuan punya kedudukan, iaitulah redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, di akhir daripada kupasan kita ataupun pertemuan kita pada petang yang barakah ini tuan-tuan, ustaz boleh simpulkan tiga perkara. Yang pertama sekali, daripada hati itulah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah akan menggerakkan tubuh-tubuh yang lain. So kalau hati sudah hitam, Allah Ta'ala pun dah sebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim ghishawah. Kalau hati itu dah khatam, mati, dah welding dah, Nak terima benda baik pun tak boleh. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Nak dengar orang cakap pun payah, orang tegur pun tak boleh. Dah mati, habis. Jangan sampai hati kita mati tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Maka pertama, hati itu menggerakkan anggota-anggota yang lain. Satu. Kesimpulan yang kedua tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, ingat hati kita ni tuan-tuan, kalau kita berpandangan dengan pandangan yang baik, dia akan terbit perkataan yang baik. Tapi kalau dalam hati kita pergi mana-mana, memang kita nak tengok perkara keburukan, orang buat baik macam mana pun, kita akan nampak atas jalan keburukan. Dua. Dan yang terakhir kesimpulannya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ingat apabila hati kita baik, nawaitu kita baik, tak perlu kita berdoa untuk diri kita, kita doa untuk orang lain. Saya dah sebut dalam hadis dalam kitab Fadilatul A'mal, Syekh Maulana Zakaria dah sebut kepada kita, dua orang malaikat akan datang khusus mendoakan kepada kita. Kita suka tengok orang berjaya, kita tengok orang alhamdulillah boleh beli kereta, boleh beli rumah, alhamdulillah nak berjaya, alhamdulillah dapat naik pangkat, kita orang bawah seronok. Dalam hadis menyebut bahawasanya malaikat akan datang di sisi tuan-tuan mendoakan kebaikan kepada diri tuan-tuan. Sebelum daripada tuan-tuan minta kepada Allah, malaikat dah doakan untuk kita dah. Kata Syekh Maulana Zakaria, kita seronok tengok orang tu, kita pun gembira, kita pun berdoa pada dia. Boleh jadi doa kita tak dikabulkan oleh Allah ataupun lambat sebab kita manusia yang banyak dosa. Tapi malaikat doa dekat kita, tak ada hijab, tak ada dinding, silap-silap hari bulan, nikmat tu lagi bertambah kepada kita. Sebab kita seronok tengok orang lain dapat kejayaan, kita seronok orang lain dapat kebahagiaan.
1: Allahumma

Laluan projek ECRL dilanjutkan ke rantau panjang. Bina keamanan secara berterusan bukan selepas konflik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: 25 September 2011, Majlis Perasmian Penyerahan Kompleks Pejabat SPRM Kelantan. Pada hari ini dalam tahun 2011, Majlis Perasmian Penyerahan Kompleks Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Kelantan diadakan di Kompleks Pejabat tersebut di Kota Baru, Kelantan. Pada majlis tersebut, Yang Berbahagia Datuk Jurutera Amir Hamzah bin Muhammad Yunus, Pengarah Kanan, Cawangan Kerja Bangunan Am Ibu Pejabat, Jabatan Kerja Raya Malaysia menyerahkan replika kunci bangunan kepada Yang Berbahagia Datuk Zakaria bin Jaafar, Timbalan Ketua Pesuruhjaya, Pengurusan dan Profesionalism SPRM. Kompleks ini dibina di atas tanah seluas 0.727 hektar yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti bilik temu bual dan rakaman saksi, 3 unit lokap untuk lelaki dan wanita dan kawasan parkir khas. Selain itu, kompleks itu juga mempunyai sistem keselamatan yang terjamin dengan penggunaan kad akses dan pemasangan kamera litar tertutup CCTV di luar dan dalam kawasan kompleks. Kompleks ini mula beroperasi sepenuhnya pada 1 November 2011.
1: Saudara, demikian tadi anda telah pun mengikuti Utama 7 dan hari ini dalam sejarah kembali semula bersiaran di Labuan FM.

8 pagi bersama-sama saya Harjay Jack dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Persediaan awal bakal haji bagi musim 1448 Hijrah 2027 Masihi diperkukuh menerusi kursus asas haji KH yang bermula hari ini. Lembaga Tabung Haji TH menerusi kenyataan memaklumkan sebanyak 12 siri kursus di 200 masjid seluruh negara disediakan sebagai panduan awal sebelum bakal jemaah menunaikan rukun Islam kelima itu di Tanah Suci. TH menggalakkan penyertaan secara serius dan konsisten kerana modul KH menjadi asas kepada kursus intensif haji dan kursus perdana haji. Jadual dan maklumat lanjut boleh disemak melalui aplikasi Tijari atau laman web rasmi TH atau pejabat TH berhampiran. Bakal jemaah dan orang awam boleh mendapatkan bahan pembelajaran secara dalam talian melalui platform e-bimbingan haji TH. Pusat Perniagaan dan Kewangan Antarabangsa Labuan, Labuan IBFC naik 11 tangga ke kedudukan ke-44 dunia dalam Indeks Pusat Kewangan Global 40 GFCI 40. Kedudukan itu meletakkan Labuan IBFC dalam kelompok 45 pusat kewangan terbaik daripada 117 pusat yang dinilai berbanding tangga ke-55 sebelum ini. Peningkatan berkenaan turut meneruskan tren positif bagi 3 edisi GFCI berturut-turut daripada kedudukan ke-60 kepada 55 sebelum melonjak ke tangga ke-44 dengan peningkatan keseluruhan 16 anak tangga. Ketua Pengarah Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan, Effendi Rashidi berkata pencapaian itu mencerminkan pengiktirafan antarabangsa yang semakin berkembang terhadap Labuan IBFC serta peranannya dalam lanskap kewangan global. Amalan hidup sihat terus diperkasa di Labuan menerusi pelbagai inisiatif promosi kesihatan bersempena Bulan Malaysia Sihat Sejahtera BMSS dan Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sihat. Timbalan Pengerusi Perbadanan Labuan Simsudin Siddiq berkata data NHMS 2023 menunjukkan Labuan merekodkan 17.9% orang dewasa mempunyai paras glukosa darah tinggi, 29.1% tekanan darah tinggi, 34.8% berat badan berlebihan dan 39.1% obesiti. Data itu antara asas kepada usaha memperkukuh pencegahan melalui gaya hidup sihat, antaranya menerusi Wellness Hub Labuan, Wellness on Wheels, penilaian kesihatan dan bimbingan perubahan gaya hidup. Seramai 34 pelajar Master University Teknologi Brunei UTB adakan lawatan sambil belajar ke Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan UMS KAL. Delegasi UTB diketuai Timbalan Dekan Research of UTB School of Business, Penolong Profesor Kanan Dr. Fahmi Ibrahim bersama dua pensyarah disantuni Pengarah UMS KAL Profesor Dr. Syamsul Bahari Syamsuddin. Dr. Fahmi berkata lawatan itu bertujuan bertukar-tukar ilmu dan pengalaman akademik antara kedua-dua institusi pendidikan tinggi. Lawatan ke Aras 13 menikmati pemandangan menarik Labuan dan meninjau Balai Cerapan melihat anak bulan. Muhammad Aikal Asmadi, atlet dari Labuan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 rangkul pingat gangsa dalam acara kata berpasukan lelaki. Aikal, 22 tahun, bersama rakan sepasukan Mugris Mazlan dan Muhammad Hazil Henry memendam pasukan Vietnam 3-2 pada pusingan penentuan tempat ketiga. Persatuan Karate Labuan dalam kenyataan berkata semangat